चरराजतमोमिहिरम् महनीयमहम् रघुराममये सुमुखम् सुहृदम् सुलभम् सुखदम् स्वनुजम् च सुखाय ममोघशरम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहम् न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे विना वेङ्कटेशम्।

विना वेङ्कटेशम् न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशम् स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियम् वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ अहम् दूरतस्ते पराम्

सम्यक् सुसाहसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीः वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधाकरशातपद्रवज्राम्बुशाम्बुरुधकल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वचिह्नैः श्रीः वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये ताम्रोधरद्युतिपराजितपद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरभिभूतमहेन्द्रनीलौ उद्यन्नकांशुभिरुदत्त शशा

पदे परमयित्युदित प्रशंसौ यौ मद्ध उत्सहिति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्तथेति तव पाणितल प्रतिष्ठौ श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ सचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये मन्मूर्धिकालियपणे विकटाटवीषु श्रीवेङ्कटादिशिखरे शिरसि स्तुतीनाम् चित्तेऽप्यनन्यमनसाम् सममाहितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये अम्रानधृष्यतवनीतरकीर्णपुष्पौ श्रीवेङ्कटादिशिखराभरणायमानौ आनन्दिताखिलमनोनयनौ तवैतौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये प्राय प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यौ मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरै सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रभिदञ्चलेन सौम्योपयन्तृमुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरै सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रभिदञ्चलेन सौम्योपयन्तृमुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये श्रीशश्रिया घटिकया त्वदुपाय भावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेय दया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवद्य गुणाय तुभ्यम् श्याम् किम् करो वृषगिरीश न जातु मह्यम् श्रीशश्रिया घटिकया त्वदुपाय भावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेय दया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवद्य गुणाय तुभ्यम् श्याम् किम् करो वृषगिरीश न जातु मह्यम् श्रियकान्दाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रियकान्दाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मीसविभ्रमालोकशुभ्रू विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानाम् वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाद्रमङ्गलाभरणाङ्गये मङ्गलानाम् निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसाम्

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रिचार्धा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान गुजरात राज्ययोः एकदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति प्रधानमन्त्री सर्वप्रथमं राजस्थानस्य यात्रां करिष्यति यत्र असौ अद्य प्रातःकाले जोधपुर विमानपत्तनस्य नूतन टर्मिनल इति भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति अशीत्यधिक चतुश्शत कोटि रूप्यकाणाम् इयं परियोजना वार्षिकं 20 लक्ष यात्रिणः सञ्चालयितुं परिकल्पितमस्ति असौ जोधपुरे संशोधित उड्डयन योजनायाः शुभारम्भोऽपि विधास्यति अस्याः योजनायाः उद्देश्यं विमानन आधारित विकासस्य अग्रिमचरणस्य गतिं वर्धयितुमस्ति एतदनन्तरं श्रीमोदी बालोतरा नगरस्य यात्रायां भविष्यति यत्र असौ अद्य मध्याह्ने प्रायः 6,000,000,000,000,000 विकास परियोजनानां लोकार्पणम् उद्घाटनम् आधारशिलां च स्थापयिष्यति श्रीमोदी राजस्थान प्रशासनस्य विभिन्न विभागेषु नियुक्तेभ्यः प्रायः 40 युवकेभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि प्रदास्यति अनन्तरं सायंकाले प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातस्य यात्रां करिष्यति पाकिस्तान देशात् सीमापारस्य भयोत्पादनस्य निरन्तर प्रयोजकत्वस्य प्रतिक्रियारूपेण सिन्धु जलसन्धिः स्थगितः अस्ति गतरात्रौ नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् सिन्धु जलसन्धि विषये भारतस्य स्थितिः सुसंगता अस्ति सः अवदत् यत् पाकिस्तानदेशः सीमापारस्य भयोत्पादनस्य समर्थनं विश्वसनीयरूपेण अपरिवर्तनीयरूपेण च त्यक्तव्यम् तीस्तानद्याः समग्रप्रबन्धन पुनर्स्थापन परियोजनायाः विषये श्रीजायसवालः बांग्लादेशस्य विकास साहाय्यं प्रति भारतस्य दृष्टिः अपि प्रकटितवान् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहान च एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टेः तस्य प्रभावस्य च स्थितिं समीक्षितवन्तौ श्रीशाहः सभायाम् अवदत् यत् एल नीनो इत्यस्य कारणेन देशस्य केषुचित् भागेषु सामान्यात् न्यूनवृष्टिं सम्भावित अनावृष्टेः स्थितिं च प्रशासनं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणमस्ति अद्यावधि सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजधान्याम् 1,02,000 गणना प्रपत्राणि अङ्गीकृतानि दिल्ल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः कार्यालयस्य अनुसारम् दिल्ल्यां मतदात्री सूच्यां विशेष गहन पुनरीक्षणस्यांशरूपेण प्रायः 14,000+ प्रपत्राणि अधुना यावत् वितरितानि सन्ति सम्प्रति दिल्ल्यां मतदात्री गणना प्रपत्राणां प्रतिगृहं वितरणं प्रचलति अन्तिम मतदात्री सूची अक्टूबर मासस्य 7 दिनांके प्रसारयिष्यते पुरुषाणां क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया 20-20 अन्ताराष्ट्रिय स्पर्धा अद्य मैनचेस्टर इत्यत्र भविष्यति स्पर्धा भारतीय समयानुसारं सायं 7 वादने प्रारप्स्यते चेस्टर ले स्ट्रीट इत्यत्र वृष्टिकारणात् 5 स्पर्धानां श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा निरस्तीकृता आसीत् तृतीया स्पर्धा जुलाई मासस्य 7 दिनांके नॉटिंघम इत्यत्र क्रीडिष्यते ब्रिस्टल साउथहैम्पटन इत्येते नगरे 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः अन्तिमयोः द्वयोः स्पर्धयोः आतिथ्यं करिष्यतः यत् जुलाई मासस्य 11 दिनांके समाप्यते एतदनन्तरं भारत इंग्लैंड देशौ त्रिस्पर्धानाम् एकदिवसीयाम् अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलां क्रीडिष्यतः इति वार्ताः
1: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿ
2: ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್